大摩摩大摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩摩